0: jawa si.
1: O da femi a femi fun teni.
0: So jawa si.
1: Afemi afemi ma lomo omo oluode.
0: Pe so jawa si.
1: Afemi lagbe ketiti to fi gbagbo lowo oluigbo.
0: Erido.
1: Afemi na laluko ke to fi gbodan lowo olodan.
0: O ti wori ababa.
1: O da femi afemi fun teni o.
0: Jo se de Yoruba.
1: Won ni afemi lerin ke na ni doni. Teni fi gbagbo lowo Olugbo. Afemi lefon na ke to fi gba gbogbo odan lowo olodan. Mo lo mo da afemi fun teni.
0: Beto kale odomora. Ise ko fo se ni.
1: Ori ta gbe nikan ni bori lawujo daro
0: o ajakota
1: taluko nikan ni bori lawujo okosun ti lekeleke nikan ni bori lawujo kefun ma nlo mo jawo olubori fun teni afemi
0: ise epo fashi ni
1: ibalowo arawusa ibalowo akepe ibalowo aronikaye
0: adari eto ni bi ayeye ise epo fashi
1: ise de lojo ni fi nwu mi.